بینرانی عزیزی ئێمە لە هەرکوێکن سڵاوێکی گەرم و جوان و پڕگوڵتان لەبێ خوشحاڵین لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاکدا دووبارە بە دیداری ئێوە شاد دەبین وەک هەمیشە ئاماژەی پێدەکەم لەسەر بابەت و تەوەری جیاواز لەگەڵ میوانەکانم گفتوگۆ دەکەم بەڵام بەر لەوەی کە بچمە لای میوانەکەم لەسەر بابەتی ئەمڕۆ قسە بکەم پێتان ئەڵێم کە لەسەر چی قسە دەکەین لەسەر بابەتی گەشت و شاخەوانی قسە دەکەین من کۆمەڵێک پرسیارم هەیە هەڵبەت دەزانم کە لەوانەیە پرسیاری زۆرێک لە ئێوەش بێ وڵامەکەم لە میوانەکەم دەستەکەی بەڵام بەر لەوە کۆمەڵێک بابەتمان ئامادەیە حەزەکەم ئەو بابەتانتان پێ بڵێم و بۆتان بخوێنمەوە و دواتر دەستەکەین بە گفتوگۆکانمان ئیتر وردەور دەکات چینە وەرزە هاوینەکە و گەرماکەوە هەندێک لە گەڕەکەکانی شاری سلێمانی کێشەی دروستبوونی کەم ئاوی دروست دەبێ لەوانەیە هەندێک خەڵک ئێستا بڵێ باشە خۆ ماشەڵا ئەمساڵ بارانێکی زۆر زۆر باری بڕێکی باش باران باری بۆچی ئاو نییە بەڵام خۆی لە خۆیدا بە ئەمە وەڵامێک بێ ڕاستکردنەوەیەک بێ بۆ هەموو ئەوانی کە وا دەڵێن گرفتەکە لە کێشەی ئاودانیە واتەکەمی ئاو نییە ئامان جەلال و تەبێژی بەڕێبرایەتی ئاوی سلێمانی ڕایگەیاند کێشە لە بەشێک لە ترومپاکانی ئاودا هەیە کە ئاو دەگوازێتەوە بۆ ماڵەکان بەهۆی بەکارهێنانی زۆری چەند ساڵێکەوە هەندێک لەم ترومپایانە لە کارکەوتوون یاخود کۆن بوون بە زمانێکی خۆمانڵێن ڕزی بوون ئیتر خراپ بوون پێویستیان بە نۆژەنکردنەوە هەیە لە ئێستادا سەرقاڵی ئەو بابەتەن بۆ نۆژەنکردنەوە و چارەسەرکردنی ئەو گرفتە و بەڕێز قوبات تاڵەبانی هاتوتە سەر خەت واتە ئاگای لەم پرۆسەیە و ئەم گرفتەیە کە ڕووی داوە بۆ ئەوی کە چارەسەرێکی باش بدرۆزرێتەوە و بە زووترین کات ئەم گرفتە چارەسەر بکرێت.

سلاوت لێ بێشان و خانم کاتتان باشم کاتی بینەرانی بەرنامەی میوانی خاک باش وەگەزانم ڕۆژ لەگەڵتانم بۆ باسکردنی چەند یارییەک و چەند ڕووداوێکی تر لە یارەکانی جامی جیهانی سەرەتا پرسیار لێکردم کە هاندەری کوێیت و حەزەکەی کێ جامی جیهانی بەدەستبێنێ بەڕاستی من خۆم هاندەری بەرازیلم سەعودجی لە کۆنەی سەردەمی ڕۆناڵدۆ و ڕۆناڵدینۆ و کاکە و ئەمانەم بەڵام ئێستا وەز ئەمان زۆر زۆر باش نییە بەخوا و هەروەها خۆشمان وەکو پاڵۆراو نابینم بەڵام لەبەر کریستیانۆ ڕۆناڵدۆش بێ حەزەکەم ئەم جامی جیهانیە بۆ پورتوگال بێ وەگلۆی شێ پاڵۆراو بۆ یاری کۆتایی وەڵاهی قورسە چوار هەڵبژاردە هەیە هەر چواریان زۆر زۆر باشن فەڕەنسا و ئینگلتەرا و پورتوگال و ئەرجنتین بەڕێی من لەو چوار هەڵبژاردەیە دوانیان یاری کۆتایی جامی جیهانی ئەنجامێن ئەنجا بە باسی ئەم دوو ڕۆژەی مۆندیال بکەین لەم دوو ڕۆژەی مۆندیالە چی گوزەرا ئەوەی کە زۆر زۆر پێویستەکە باسی کەین دێنیس ئونداوە یاریزانی هەڵبژاردی ئەڵمانیا کە بەڕەگەز کوردە و خۆی لە ئەڵمانیا لەدایکبووە دایک و باوکی لە باکووری کوردستانە دایک بوون ئەم یاریزانە خاوەنی چیرۆکێکی زۆر زۆر جوانە لە سەرەتای ژیانیەوە کە بۆ بە یاریزان وەگەزانن لە دوو یاری پێشووی مۆندیالە تاکە یاریزانە بەشداری لە پێنج گۆڵا کردووە سێ گۆڵی تۆمار کردو و دوو گۆڵیشی دروست کردووە ئەم یاریزانە وەک یاریزانی یەدەگیش بەشداری کردووە واتە وەک یاریزانی سەرەکی بەشداری نەکردووە ناگلیسمان کاتێک لایەن پرسی بۆچی دێنیس ئونداوە بە شێوازی سەرەکی یاری پێناکەی وتی ڕەنگە بۆ تێشکیلەوە بۆ پێکاتەوە بۆ ستایل یاریکردنی من دێنیس ئونداف بەم شێوازە کاریگەری زیاتر بێت هەرچۆن ئەم قسەیەشی ڕاستە ڕەنگە دێنیس ئونداف گەر بێت و بە شێوەی سەرەکی یاری کات شایەکی زۆر زۆری لەسەر بێ کاریگەری هێندەی ئەم شێوازی یاریکردنی ئێستا لە یاریگادا نەبێت ئینجا جیالۆش باباسێکی ئەو چیرۆکەم کە لە ژیانی دێنیس ئوندافدا ڕوویەوە دێنیس ئونداف لە 19 تەمموزی ساڵی 1996 لە ئەڵمانیا لەدایک بووە سەرەتا لە چەند یانەیەک و دەستی باریکردن کردووە هەرچەندە بارودۆخی ژیانی زۆر زۆر سەخت بووە لەگەڵ ئەوەی کە مەشقی تۆپی پێی کردووە و خولەی تۆپی پێی هەبووە بەڵام لە پارچەیەکی یەدەگی ئۆتۆمبیلیشدا ڕۆژانە 8 سەعات کاری کردووە دواتر کە بۆ بەهێرزانی تۆپی پێ هەندێک لایەنە گەورەکانی ئەوروپا بۆن بوونە ئەڵمانیا و ئەمانە ڕەتیان کردوێتەوە توانە هەم شێوازی یاریکردنێت هەم باڵات هەم کێشت لەگەڵ شێوازی یاریکردنی ئێمەدا ناگونجێت بەڵام دواجار خۆی لە خولی بەلجیشی وازەمە دۆزێتەوە لە نادیکی دەرەجەدوی خولی بەلجیشی یاریەکە هەر لەوێ دەبێتە گۆڵکار و خەڵاتی باشنی نزان بەدەزێنێ و پاشان پەیوەندیەکە بانی برایتنی ئینگلیزیەوە لە دوای برایتنشەوە دەچێتە شتوتگارد و لەوێشەوە ناگلیسمان پێی سەرسام دەوێت و بانگێشتی هەڵبژاردی ئەڵمانیا دەکات ئەمە چیرۆکێکی ژیانی دێنیس ئونداافە کە ئێستا چای زۆر جیهانی لەسرە و هەروەها کوردەکان لە هەموو جیهان زۆر زۆر ستایش یەکەن تەنانەت ئەڵمانیەکانیش کە بەهێزەکەی کورد ناوی یەبن دێنیس ئونداف ئێستا سەری کوردی بەرز کردوێتەوە هیوای سەرکەوتنی بۆ خوازین و ئومێدیشمانێ لە یاری داهاتووە کە ئەڵمانیا پێویستی بەیاریەکان یان ڕەنگە دێنیس ئونداف لە بیاردا بە شێوەی سەرەکی یاری بکات بۆ هیواین گۆڵی زیاتر کات و پێشەنگی گۆڵکارانی مۆندیال بگرێت و گلۆیەکی ئێستا گرتوێتی اینجا یاریزانێکی تری کوردمانەیە علی ڕەزا گۆڵچیەکەی هەڵبژاردەی ئێران کە یەش خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە لە پارێزگای لورستان لەدایک بووە خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە ئەویش سێ مۆندیالە بەشداریەکە مۆندیالی پێشوو پێشووتریش گۆڵپارێزی هەڵبژاردی ئێران بووە لە مۆندیالی 18 لێدانێکی زێ کریستیانۆ ڕۆنالدۆی گەڕاندەوە ئەم مۆندیالەش لە یاریەکان جی بەلجیکا 7 تۆپی گەڕاندەوە کە ئەمیش کاردانەوەیەکی جیهانی زۆر زۆر گەورەی لەسەر بوو لە جیهاندا زۆرێک بە پاڵەوان و بە قەڵغانێکی ئێران لە یاریەکەدا وەسفیان کرد علی ڕەزاش بەسەراتێکی خۆشیە بە هەروەتان باس کەم ئیش کاتێک کە لە پۆرتی پورتوگالی بوو مامۆستایەکی گرتبوو بۆی فێری زمانی پورتوگالی کات بەڵام ئەو مامۆستاگەی فێری لووڕی کردبوو خۆی نەیتوانی فێری زمانی پورتوگالی بێت هیوای سایکۆتن بوو ئەو تاو یاریزانە کوردەکانە خوازینەک و مێرخاس دۆسکی و ئاکام و هەروەها ئەمانیش هیوادارین هەردەم گەشەوە بن لە مۆندیالە ئەنجا ئەگەر باسێکی ئەم دوو ڕۆژە بکەین کە یاریەکانی جامی جیهانی تیا بەڕێوە چون ئەنجامی هیچ ئەنجامێکی چاوەڕوان نەکراوە ڕووی نەداوە هۆی کە لە گەڕیەکە مەبینیمان بۆ نمونە ئیسپانیا لە گەڕیەکەمان تەعادل بوو بەڵام ئەم جارە بە بەهێزی بە چوار گۆڵ لە سعودیا بردەوە ئەڵمانیا یاریەکی زۆر زۆر باشی دژی کۆدیڤوار ئەنجامدا و یاریەکەی لێ بردەوە چونکە کۆدیڤوار لەو یاریە خراپ نەبوو بەڵام کەم تەرکیزی و زۆر فەوتاندنی هەڵی گۆڵەکان وای کرد کە ئەڵمانیا زۆر زۆر باڵا دەستر بێت و ئەنجامەکە بێنێتەوە بیباتەوە هۆڵەندا پێنج گۆڵیدا سوید تۆمار کرد سوید لە یاریەکە زۆر زۆر خراپ دەرکەوت بەڵام هۆڵنداش بەهێز بوو ئیکوادۆر و کۆراسۆ دووبارە بەبێ گۆڵێک سامون ئیکوادۆر یاریەکەمی دۆڕانەوە کۆراسۆش یاریەکەمی دۆڕاندبوو بۆیە هیچیان هەردووچیان ئێستا خاوەنی یەک خاڵن لە گروپەکەیان دەکات ئەگەری سەرکەوتنی هەردووچیان قورسە یابان چوار گۆڵی لە تونس کرد تونس یا تونس بە فەرمی ماڵاوەتی لە ماڵ ئاوایی لە پاڵەوانێتەکە کردووە بەلجیکا و ئێران و گوتمان یەکسان بوون ئۆروگوای کاڤێردی کاڤێردی یاریشی زۆر زۆر مێژووی ئەنجامدا دژی ئۆروگوای یاریەکەم لەگەڵ هەڵبژاردە ئیسپانیا یەکسان بوو میان لەگەڵ ئۆروگوای یەکسان بوو یەکەم بەشداریکردنی مۆندیالێتی دوو گۆڵی تۆمار کردووە دوو گۆڵی لەسەر تۆمار کراوە خاوەنی دوو خاڵە زۆر زۆر ورێشی باشی ورێشی پۆڵاینی هەیە هەرچەندە یاری سێمی دژی سعودیا کە براوەی هەر کامیشان ئەو یاریە بەرنەوە ئەو بە پلەی دووەم ڕەنگە بگەنە قۆناغی داهاتوو کاڤێردی بیان سعودیا بێ هەڵبژاردی مسریش هەڵبژاردەکەی محەممەد سەلاح زۆر زۆر زۆر زۆر بەخۆت و بەهێز دەرکەوت تیپێکی کۆمەڵی زۆر زۆر باشن تیپێکی ڕاهێنەرێکی باشیان هەیە گۆڵچێکی لاوی باشیان هەیە کۆمەڵ یاریزانێکی بەتوانیان هەیە کە لە ئەوروپا یاریەکەن وەکو مەرموش و محەممەد سەلاح تیپێکی زۆر زۆر جوانیان بێکۆ دروست کردو یاریەکی جەماعی زۆر زۆر جوانەکەن ئەمەش ئەم یاریان لە نیوزیلەندا برێتەوە
فهین هالبجاردی مصر تا برجی لصدا هشتاب و لصیانوا بفرمی لقناغی سیودویتر نازعین بیه کمر رای خود بدو مرو. لارکانی امشان راجع انجامی شوکینر روینه و گذانن کل گری کم اتفاق انجامی کی شوکینر معنی مبلام لام گرای هالبجارد گورکانی لارکانی خوانیان باعثانی بوده تو اسپانیا شوار گلی سعودی کرد و هلند پیانش گلی ل سوئد کرد و یابان شوار گلی تونس کرد و تونس بفرمی مال آواهتی مال آواهیل پالانته کرد و و هر وها اوی جی باز به کباستی که این آلمانی اره به هزکی لکودیوار برده و کدینیس اون دو گالی گراغ باس من کرد هر وها بلژیک و ایران تعادل بون اوروگای دو با دو بلگل کافوردی کافوردی یکم بجداری کردی مندیاره تی خوانی دو گالو دو گالیش لسر تومد کرد و دو خالیشی بده زینه اما با تیپه که یکم جاربه بجداری جمعی جیانی که انجامی که زور زور گوره و هر وها مصریش یاره که زور به هزی جینویز دنده انجام ده و بسی گالی برده و مصر هلب جارده که باشه تی بشی با کامل یاری کن زور زور زور باشن چند یاریزانیش اروپی باشه یعنی محمد صلاح و عمر مرموش هر وقت بگاده که چند یاریزانیش اهلی مصری تیه که زور زور یاریزانی چاکن تی بکی زور زور با کاملن تی بکی زور زور بهیزن با اگر اکی زوری شو لقوناقی سیود و هلبجاردی مصر بینینو گر بس یارکانی امشو که این امشو ساعت هشت پاشا یاری هی پاشا لگل ازباکستان یاری هی یاری کن پردوگل لکیشه ابو نیتوانی لکونگو بره توا جوری خو گورنی پردوگل اگلی باسک را چیشه تیه بلان لرهنان کن هیچ واد یارنیه لا پوستی ای زانه کنه که ای کنی جواد یارنیا لا کنگره کنده هم برونو فرناندز کنگری نبو افزانم بلام هم روبن دیاز لا کنگره که ده زو زور باش وصفی از جوا اینو پردوگالی گروتی اخسانی که اکری هموی قصه میدیه و لنو جوری خوگورنی پردوگال تاوی گروتی نیچ کشه یک من نیا بایا کنسیسیش لا کنگره که به همان شیو اویش طبعا هر اویش او همان اخسانی روبن دیازی گروتی لا پردوگال هیچ کشه یک من نیا اوانی که باز گریت تنه حوالی میدیا کنن یوادارین کپتوانی لم یاریا لأ ازبکستان به اینو اروش چاورانه کرده پرتغال پیدا شد پرتغال میاره در گوران کاریب که هم جواب فلیکس بکات پیگادی سرشی دوانشی باش لگر رونالدو یا پیگ بیانه لپیش و چکم دوانش در نصر بکو یاری کن چاورانش دکره ام یاریا روبن دیاز بگر تو پیگادی سرشی و لحیلی برگری پرتغال سرکدهتی حیلی برگری بکن ساعت یانزه شو انگلتره و خانه یاری هنه انگلتره یاری کم زور به هز لکورات یه بردو بوی ام یاریا بعد زینانی سی خالی ام یاریا انگلتره با پیشنگی کمالکی دگ غانا جاری کمی برده و بالای غانا جاری کمی یک بیج برده و ایش لحاظ جدی پنامه برده و باید انجام که با غانا اساسی خاله انگلتره سی خاله برایان لام یاری به بخوانی شش خال پیشنهادی کاملا کاغذی دوی او ساعت دو کرواتی و پنامه یعنی هر دو تیپ که لاری کمی داشت کسیانی نوا ندوی اون پنجی بیانی کولومبیا و کنگو یاریانه گر باشد که یاری کنی سپیش او کنی یاری کنی سپیش او گری قناغی گری دومی قناغی کاملا کن کوتاهیه اشی نصر گری سیم اگری سیم دا ام تیپانه یک لاد بنو چه سر دکه چه چواره می‌بیاد تو سرنگه. انجا اوی سیره، اوی جوازه مونیال که اینتر نک سیر، اوی جوازه ل مونیال دا ل باتی اوی سیم که نج مالایی بکن. ایم ل کوی دوانزه سیم، هجلم سیم آنها سر دکون بکن. غیداتو. وقت او تیپانه، او هش تیپی که بتواند زورتنی خال ریزبندی سیم کوک کاتو سر دکود بکن. غیداتو. انجا مش اگر یکی زور باشه هم با عراق هم با سعودی با زورگل ها وجود عربی کن، کبتوانن یز نبی با باشتن سیم یجوری بگن کن. غیداتو. انجا ساعت دی شوی روجی دواتر سویسرا و کانادا یاریان هه سویسرا و کانادا سویسرا چوار خالی هه کانادا چوار خالی هه شری پیشنگی کوملا کانا کن بوسنا و قطر یاریان قطر بفرمی و بزانه مال اویاتی ده پارلمانتکه کردو اگر خلاد نبم بو یارکه بو بوسنا زوزو گرینگا بوسنا پی وی سی با برنوی ام یاری بو هیچ نبی اگر نتوانی و کو دو میجن و کو یکم جو گتا قونا خیدا تو وک باشترین سیم بغتا قونا خیدا تو امیکه به من باز کردن تواوی اورو دوانه بو کلدو روجی رابردوار رویانده بو و هر وها او یاره گرنگانش بون کلدو روجی آینده و تا امشو سپیشو انجام دادرین یوا دارین شش لارکانی موندیال ورگرن کاتی زیاتر بنماوا یوا دارم یارکی پرتغال پاشا لقسوتان مین و هر وها یارکی انگلتره و پنماش یارکی انگلتره و غانا شی چکبل خوشتین یارکانی ام گری قوناخی کوملکان هر شادو کامرابن خواتان لگل

0: اما به آسانی نابره ڕێگە کەمان گۆڕی و لەباتی بینەوە بۆ زێوی هاتمیەوە بە دیوی تاسلوجە و گوندی پیسکەنیە سەرم هەڵڕێتم ڕۆڵەوەیمە بۆ شوێ چین توێڵا مامۆستا نازان کورە وتم من یەک گوشە بەکارن وتم کوراتی وەحی زەون بووی وتی بۆ شوێ زین وتم نازانم مۆبایلەکەم دەرهێنا لەوەکەی شنەکەی خۆم لاسەیر مەگەرەچم بەرەو پیسکەنی
1: وتم هەی دیزگەڕاونەتەوە
0: ئەو ڕێگە هەبوو شارەزام یەک جار لێی ڕۆشتە بووم بە ڕۆژ
1: بەڵێ
0: وتی مامەسایچی بکەین وتم ئەمە شاخەوانی لەبێ ڕێگە بدۆزینەوە کاکە تەلەفۆنێکمە کرد بۆ سارەکەمانتم کاکەم مەیە بۆ زێ وەرە بە پیسکە نیەمەواینە ئەوێ کە هاتی نەخوارەوە زۆر هیلاگ بووبووم قاتمەوەی بوو بە تلۆق وتم بەش دەردهاتم ڕێگەکە نەبڕایەتی ناوتم ئەرێمە کومبار نیە لولیکەن و بێن و بێن تی بەخوای مامۆزان نازانم لە تۆ هیلاکترم یعنی زۆر شەکەت بم قەت لەبیر ناچێتەوە
1: هەر بەزی لە شتان ساغ بێ پەیمانخانیان خۆشحاڵ بووم کە ئەمڕۆ لەگەڵمانە ئامادە بی شەڵا دوا پرۆگرامیش نابێ هەڵبەتە قسەی
0: تریشمانابێ لە شاخا بکەین
1: ئیشەڵا بۆ ناوەڵا بیرێکی لێکەین وێکینە
0: پلانەوەئیشەڵا
1: دەستخۆش
0: ئێمە ئەچینە شاخ لە سروشتی جوانە بینین هەنێشتی جوان ئەبینین لە شاخانێ دیمەنی جوان ئەبینین من حەزمە کرد کەناڵێ هەبێ هەمیشە ئەم وێنە جوانانی کە ئێمە ئەینێرین بۆ کەناڵێک لە کەناڵەکانی خۆمان بێ لە کوردستان ڕسمی وا ئەگرینی ئەنی بەڕاستی هەر حەزەکەی سەیری کەی من ئە لە مایە ڕسمی جیان لەبەرێکم کرد یەکەم جارم بۆ لە کوردستان شتی وا ببینم زۆر گەورە بوو یعنی نەمەزانی بینێرم بۆشی هەبووی مامەسابی فرۆشەوتمەوە تایبێتە بە سروش فرۆشت نیە حەزمە کرد کەناڵەکان هەمووی بیرێکیان لە شاخەوانان بکردایە هەر هیچ نەبێت جارجار قەیسیەکە بەسەرمانکەنەوە گەشتێکمان لەگەڵا بکەن
1: بۆی
0: لە مەعاناتی
1: شاخەوانیشتێبگرن
0: نا ناتامە بۆ پیرەمەگرن جەماعتی کورساتم بردەوە بۆ پیرەمەگرن لە بەفرا
1: ئێمە بەرە بۆ شوێنێکی
0: تێ ئێوە ئەمە بۆ شوێنێکی
1: دەستخۆشمانخانگیان ئیشەڵا ئەنجامن بۆ دیواژووی میوانەکانم هەیە لێرە حەزەکەم تۆش واژوویەکم بۆ بەجێ بێڵە فەرمی پەیمانخانگیان زۆر سپاس دەکەم
0: ئەمە کوا بەچی واژ
1: ئەوەتا لێرە قەڵەمەکانمانە
0: من بەسەوزێک
1: پێم خۆشە
0: هەر واژۆ بە یا ناویشم بێت
1: ئەلا هەستەکەم زۆر باشە ها ئاویە ناوەڕاست با بچمە لای ئۆڵاقەی ناکەێرە حەزەکەم ئەل لەم ناوەڕاستەبی
0: پێ خۆشم بنووسم
1: بنووسە بەڵێ دەستخۆش پێمانخانگیان سپاس دەکەم جا وەرە بۆ لای من لێرە با پێکەوە ماڵاوایی لە بینەرەکان مام بکەین بەڵێ خۆشەویستان سپاس کە بینەرمان بوون سپاس بۆ خاتوو پەیمانی ئازیز خاتوونێکی بوێر و بەتوانا و سەرکەوتو سپاس بۆ هەموو لایەک سپاس بۆ یۆش کە بینەرمان بوون کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەک و خاتان لەگەڵ دەستخۆش پێمانخانگیان.

0: عزیزانم افغانستان باش هیوادارم هر ساق و سلامت بن من دکتر احمد حمه فرج پزشکی ویترنری لبرنامه استودیو خلق لخدمتانم به میوانداری کاک جمال حسین بروبری بروبراتی سامانی اجل کاک نازم عبدالله بروبری سروکی خلق پلوریکانی ستنوری سلیمانی هاتوین وکو مناقشه شی هاوریانه باسی کومالک لگیرو گرفتکانی خلق پلوریکان کین باسرتا لا کاک جمال دست ببکین کاک جمال چلگ پرورکان لسنوری به تایبت پارزگای سلیمانیا آیا جمارشی یاسایی من هیا و آیا ام چلگانا اتوانن پیداوی سینا خو پرکنوا و لگل اوشا چند چلگ پلوری نه یاسایی من هیا
1: بله دیار دستخوشی لتلویزیون خاکو جنابیشتانه کن که گفتگوه که کراوه که کس من پیشکش کردنین همو من خوانی قلزیشین لبرنامه که دیار سامانی اجل سکتری که فراوانه یعنی بلام خودی سامانی اجلا کرتی که کرتی پلوره کرتی پلوریش جنابش تا نزانن هم توش و هم کل نازمیش بطا زن کرتی پلور بازنه با تنها یک جور پروژه نیه بازنه یکی تواوکاریه هر لدائی کانه کانه و تاکو بگره تاکو مفقسه کن و رو با پروژه کن
0: زنجیره کن
1: بله زنجیره که هر خلل یکلم زنجیره ها دروز بی به دنیایی و خلل لکوی کرده کار
0: دروز بی پروسه که دروز
1: بی بخوش حالی و تقریبا لدوی سالی دوزار و حوته و گشه یکی زول بواری پلوره روی داوه اویش با کامل هوکار هم لگوی که حکومتی هریم و کاتا بانکی کشتوکالی تفعیل کرد قرضی پچوکی دا کوانی بیانی و پروژه دروز کن بشه کیجلوی که خزمتگزاری لبواری کوی سامانی اجال بطایبتی لبواری پلوره کامل خزمتگزاری کرا که با بهای زیاد لبیس میلیون دلار خزمتگزاری کرا و یعنی پیشکش کرا و لبوارانا لوانش وکو دابش کردنی آلی هم با سعری مدعوم هم جاری وای هر وا لقصو تمنی جاری وای با سعری مدعوم یعن هر لسر حکومت دراو پی ام گشه کردنا ام خزمت کردنا وای کرد زور گشه بکار خوشبختانه ایستا لسنوری سلیمانی طبعا اما بس من اداری راپرین و گرمیان و حلب جشنیا ایستا تقریبا 600 پروژه گوشت من هیا بتوانای زیاد لدوانزه میلیون با یک وجبه و به هوی امزوری و به هوی امگشه کردنه و تکچونی جور اگلالا مؤسسات حکمت به هوی باری دارای و او کشانه کرده بیگو من امانش کشه زور گوره روی با رویان با تو که اما لگل هم لانکانی تر چون که اما هر بطن ها سامانی اجل نین اما کمال مؤسسی بخودی رخراوکانی بواری پلواری شوا لگل برایانی ویتنری سلیمانی و قضاو ناحیه کن کمال گیرو گرفت بهولم زمانات که دروز بوا زور زحمتا حتا ایسا نمانتوانی و بتاواتی بیانهنی نوا او دوخ آسایی که همو من لی راضی بین کس من با خودی ایم شو که برپرسیاریتی من هی لم کرده راضی نین لیستادا که پشیوی که گوری پیو دیاره هم لبخیو کردن هم
0: لبازار
1: کردن که حزکم دوائی ببازار کردن زور بجدی قصی لگم لسر بکن چون که براستی خودی پروژه کن چنه گرنگن با بازارکی
0: لپروژه
1: که گرنگ تره تقریبا اما کوی ام چند ساله اگر دوائی جگر رینو اگر هاتی نسر خسید
0: زور سپاس کاغ نازم جناب اوانی که من آگه دارم زورترین برکوت نه لگل خوان کلگ پلوری کانا زورترین او کشو گیرو گرفتانه کامانن که رو بروتانه بیتاو
2: بنای خواهی گوره زور سپاس با برستان و با جگران و با بینرانی عزیز لراستی دا سالانه روزانه مانگانه جیرو گرفته لناو پروژکانی هریم کردستان دا نگر پارزگای سلیمانی اتوانم من مثلا لە ڤاکسینەوە بۆت بەحس کەم کاک جەمال لەوانەیە بتوانێت ئەو شاهیدیم بۆ بات کە من سێ ساڵە شەخسی خۆم ئیش لەسەر ڤاکسینەکەم ئەڵەم حکومەتی بەڕێز حکومەتی ئازیز وەرە پێشەوە ڤاکسین ئەمنی قەومێ نابێت کەسێکی وەک من دەستی بۆ بەرێت نابێت دکتۆرێکی بازرگان دەستی بۆ بەرێت بە حکمی ئەوەی لە هەموو وڵاتانی دنیا لە هەموو وڵاتانی جیهان ڤاکسین یعنی لایەنە پەیوەندیدارەکان ئەوەی کە لە سەرۆکی حکومەتەوە نێزیکە ئەو دەستی بووە بە ئەوە چێ ڕاست پێدرێت لە وڵاتێکی محتەبەری ئەوروپی بیکڕێت چۆن لەسەر نەخۆشێکە خوێنەگرێ ئەو خوێناسیە بۆ وڵاتێکی ئەوروپی لەسەر ئەم خوێنە ڤاکسین دروست دەکات ئەیهێنێتەوە بۆ وڵاتەکەی خۆی بەڵام بەداخەوە من یەک نمونەت بۆ دێنمەوە کۆماری ئیسلامی ئێران 1970 ساڵ لەمەوە پێش تووشی نەخۆشیێکی نیوکاسڵ بوو هەموو پرۆژەکانی باشە تەماشایان کرد فەحسیان کرد هیچیان بۆ دەرنەکەوت کۆماری ئیسلامی ئێران کە جەناب دانەزان بینەران ئەزان لەوانەیە منافسی ئەمریکا بکای ئێستا بەڵام ئەو هەستا خوێنی گرت بردی بۆ کۆریا لە کۆریا ڤاکسینی جیهەوتی دروست کرد لە ماوەی 45 ڕۆژدا هەموو نەخۆشی وڵاتەکەی کۆنترۆل کرد ئەم ڤاکسینە ئەگە حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕاستیدا پابەند بێ پێوەی من وەکو خاوەن پرۆژەیەک ئامادەم $10 تا $20 زیاتر پێبم بەس بزانم ڕێژەی منارەوە بووم کەمە کاتەوە لە ناو هۆڵی پەلەوەردا واتە لەشی ئەگە ئەو ڤایرۆسە هاتە ناو هۆڵەکەەوە مەناعی لەشی ئەو مریشک و جوچکە بەرزەکاتەوە سوودێکی هەبێ بۆ حکومەت کە ساڵانە من بەرپرسیارم لەم قسەی خۆم 600 بۆ 700 ملیۆن دۆلاری داهات دەبێت سوودی دووەم کە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەتوانێت لێ ببینێ هەموو داتا و زانیاریەکانی دەزەکەوێت چکە ئەو کاتە خاوەن پرۆژە ئەگەر یەک نەوە ڤاکسین هەبوو لە ڕێگای ڤێتەرنەرییەکانەوە دابەشکرا بۆ خاوەن پرۆژەکان هەمووی مەجبورە بچێت لە ڤێتەرنەری وەریگرێت نەک لە شوێنی ترەبێ ئەمانەی بازار لە ڕاستیدا کۆکەنەوە لەگەڵ ڕێز و ئیحترامدا بازار بازارێکی بەرەڵایە لە هەرێمی کوردستاندا ئەتوانین بڵێن زیاتر لە 20 نەوە ڤاکسینی هەیە هەرەکەی شەریکێکە هەرەکەی وڵاتێکیە مەسەلەن من پرۆژەم هەیە نەوە ڤاکسینێکەکەم هاوڕێکەکەم 500 متر لە منەوە دوورە چێ شەریکێش کاکە چێ نەوە ئێش کاکە واتە ئەمە هەر بۆ خۆی ڤایرۆس بڵاوەکاتەوە نەخۆشی بڵاوەکاتەوە ئەو نەخۆشیش جەنابە دەزانی ئەوەندەی کە من زانیاریم هەبێ وەکو عیلم هەر هەوا بە 5 کیلۆمەتر ئەیگوازێتەوە ئەمە یەک لە خاڵە گرنگەکان خاڵی دووەم بەڕاستی ئێمە کە لە هەرێمی کوردستاندا بەروبوومێکی پاک و تەمیزمان هەیە کە پێڵین مریشکی سپی ئەتوانین ئێمە وەکو خاوەن پرۆژەکان لایەنە پەیوەندیدارەکان سەرۆکی حکومەت شەخسی سەرۆکی حکومەت ئەتوانێت شانازی بۆ ئەوە بکات کە بەڵێ ئێمە ساڵ 12 مانگ بەروبوومی ناوخۆمان هەیە مریشکی سپیە هیچی ترمان نیە لە کوردستاندا ئەم مریشکی سپیش ئاسایشی خۆراکی ئەم وڵاتەیە ئابووری ئەم وڵاتەیە ئەبوژێنێتەوە نزیکەی 400 بۆ 500 هەزار هەلی کار لەم کەرتەدا ئیژەکە نابێ حکومەت بێ بایەخ بێ نابێ بچێ پەنابرێ بۆ مریشکێکی بەستووی بەناو تووچیەوە منیش و جەنابیشت و هەموو هاوڵاتیانیش و لایەنە پەیوەندیدارەکانیش و حکومەتیش لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان جوانەی بینین کە ئاوێخرێتە سەر سنگ ئاوێخرێتە ناو ڕانەوە لۆگۆکەی لێ گۆردرێ واتە ئەم مریشکە ئەگە دێتە ناو هەرێمی کوردستانەوە بەڕاستی کارەساتە هەر من لە پێش بەرنامەکەشەوە بۆ جەنابتان بەحسم کە لە پێشەوەی کاک جەمال بێ وتم بەڕادێ مریشێک لە ئەستەنبوڵەوە بێ تا گاتە برایم خەلیل 55 ڕۆژی پێچێ ئەم بەڕادا بەڕاستی 55 ڕۆژ ئیژەکە ئەو مریشکە هەر خاو بێ بەستوێتی لەگەڵ خاوبوون و بەستنەوەی دیسان کارەسات دروست دەکاتەوە بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بەهای خۆراکیەکەی لە دەستدا من مەبەستم ئەوەیە کە ئێمە مریشکێکمان هەیە لە ناو هۆڵی پەلەوەردا دکتۆری ڤێتەرنەری فەحسی بووکە ئەکرێتە بازارەوە زیاد لە ڕێژەی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان کە ئێمە نێزیکەی ئەتوانین بڵێین 5 ملیۆن نەفەرین من بەرپرسیارم لەم قسەی خۆم ئەم کەرتەی ئێمە بە جوانی حکومەت هاوکاری بکە خاوەن پرۆژە لە زەرد و زیان نەترسێ بەشی 45 بۆ 50 ملیۆن نەفەرمان مریشک هەیە جەنابیشتان ئەزانن کاک جەمالی جەزانە جەنابیشت وەک دکتۆرێکی ڤێتەرنەری کە عەیادەت هەیە ئەزانی ڕێژەی مریشک چەند زۆرە لە هەرێمی کوردستاندا ئێمە ساڵانە 145 هزار تەنمان پێویستە بۆ 146 هزار تەن باشە چونکە بە پێی خواستی تا بە پێی ستانداری نێودەوڵەتی هەموو نفرێک بە پێی خواستی تا 24 کیلۆ گۆشتی مریشکی بۆ دانراوە من لە سلێمانی بۆ حسابەکە سنووری خۆمان لە قەڵازیەوە تاگاتە کەلار ئەگە 2 ملیۆن و نیو نفر بین هەچەند دوو نیوش نابین زەڕبی 24 کیلۆیکە ئەکاتە 60 هزار تەن لە سنووری سلێمانی واتە لە قەڵازیەوە تاگاتە کەلار گەورەترین شانازیە بۆ محافزانە ئەگەڕێتەوە کە زۆترین پرۆژە لە سنووری پارێزگای سلێمانی دروستکراوە بەرپرسیارم دووبارە لەم قسەی خۆم بە داتا ئەیسەلمێنم بە پرۆژەی یاسایی و نایاساییەکانەوە کە ئێمە 16000 تەنمان پێویستە نزیکەی 250000 تەنمان هەیە کاکە جیان جیر و گرفتەکان زۆر زۆرە
0: بەڵێ یعنی نزیکی چوارقاتی بەرهەمی خۆمانە
2: بەڵێ زیاتریش هەمانە بە دڵنیاییەوە چونکە ئێستام لەگەڵ ڕوونکردنەوەی کرد بۆ بم لەسەر ئەوە من ناڵم هەموو پرۆژەکان پرۆژەی وامان هەیە هۆڵەکەی تاقیی هۆڵەکەی 20000 ئەچێ 35000 تیەکە ئەمە یەک باشە کاکە پرۆژەی نایاسایی ئەو زانیاریانی کە من هەما لە سنووری پارێزگای سلێمانی لە قەڵازیەوە تاگاتە کە لە نێزیکەی 280 پرۆژە بۆ 300 پرۆژەمان هەیە ئەوانیش لە ڕاستیدا وەک ئێمە ئیژەکەن و بەرهەمهێنن باشە کاکە یەک گلەیی و گازندەیەکی زۆر بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان بەڕاستی من ئەواڵم حکومەتێک ئەگەر حکومەت بێ دڵسۆزی میلەت بێ دڵسۆزی ئاسایشی خۆراکی وڵاتەکەی بێ دڵسۆزی بەروبوومی ناوخۆ بێ دڵسۆزی هەلی کار بێ کە لە هەرێمی کوردستاندا حکومەت نەی ڕەخساندەوە ئێمە ڕەخساندومانە ئەبێ بێتە پێشەوە گوێ بگرێ هاوکاری بکە بازارت بۆ دروستکە کێشە و گیر و گرفتەکانت بۆ چارەسەرکە ئێمە ناڵێن بە مادی کاکە بە مادیمان نایە کاک جەمال لەو تۆزەگ لەم و پێش فەرمووی نێزیکەی 20 میلیۆن دلار سەرفکراوە بۆ پرۆژەکانی هەرێمی کوردستان ڕاستە قەرزیان دراوەتێ بەڵام حکومەتیش قەرزەکەی لێوەرگرتنەوە بەڵام لە 2014 تا ئەم دەقەیە کە ئێمە پێکەوە مناقەشاکەین قساکەین 250 دینار حکومەتی هەرێمی کوردستان سەرفی نەکردووە بۆ خاوەن پرۆژە لە کوردستاندا
0: زۆر زۆر باشە کاک ناسم لە قسەکانی جەنابتا دوو پرسیاری گرنگم بۆ دروست بوو ئێستا خۆشمەکو پزیشکێکی ئێمە سەر لایەنەتان
1: دروستیەکە
0: ڤاکسینەکە بەڕاستی ئەوەنەی کە من ئاگادار بم خۆشبەختانە کۆمپانیاکان ئەگەر لەبەر مەسلحەتی خۆشی بێ هەوڵیاوە باشترین ڤاکسین بێنێتە کوردستانەوە ئەم ڤاکسینەش بەپێی پرۆتۆکۆڵی حکومەتی عێراق ئەتوانێت بهێنرێت بۆ نمونە چ سترینێک لە عێراقا هەیە بۆ نمونە لاسۆتا بێت کلۆن بێت B1 بێت IB-S20 بێت 491 بێت هەرچ بەپێی ئەو پرۆتۆکۆڵە حکومەتی عێراق ئەهێڵێ ئەو ڤاکسینانە هاوردە بکەن ئێستا هەر زۆر دوور نەڕۆین وڵاتێکی وەکو سین کە زۆربەی زۆری بەرهەمەکان دروستەکات ئەگەر بۆ نمونە سترینی ڤاکسینێک لە وڵاتەکەی خۆی نەبێت ئەگەر تۆ بۆ یەک بوتڵ 1 میلیۆن دلاریان بێتێ بۆ دروست ناکات چکاڵە ئەم ڤاکسینە لە وڵاتی منان نیە نایەنمە ناو وڵاتەکەی خۆمەوە ئەمە بەنسبەت ڤاکسینەکە بەس من تا ڕادەیەکی زۆر پشتگیری قسەکانی کاک نازمەکەم باشترە بەپێی ئەو سترینە
2: ئەگەر ئێمە مناقەشەیەکە قەوسێکم بیتێ لە ئێرەدا ببوورە ڕاستە ئێمە ئەڵێین ڤاکسین دێ IB نیوکاسل گەمبۆرۆ لاسوتا باشە بەڵام برای ئەزیزم تۆ دکتۆری ڤێتەرنەری هەل لە عەیادەکەی خۆتەوە تەماشاکە ئەمڕۆ لوقاعێکی IB-یەکەی کە بەرگری لەشی ئەم مریشک و زوچکت مەناعی باتێ پاش یەک هەفتە نییە تۆ ئەو نەخۆشی دێتە ناو هۆڵەکەتەوە واتە ئەم IB-ە ئەم IB-ە نییە کە لە هەرێمی کوردستان هەیە تۆ ئێستا ئەڵی کۆمپانیا کاکە ئێمە لاریمان نییە لە دوو کۆمپانیا لە سێ کۆمپانیا کە ڤاکسین بە ساغ و سەلامەتی بە ڕێژەی هەڵگرتنێکی تەندروستی هێنە ناو کوردستانەوە لاریمان نیەوە بەڵام ئایا هەموو کۆمپانیاکان وان ئایا ئەو ڤاکسینەی کە ئەم برادەرانەژی هێنە ناو کوردستانەوە بۆ ئەم نەخۆشی ئێمە چارەسەرە نەخێر چارەسەرێت تۆ پزیشکێکی ڤێتەرنەری ئێستا قلانە زۆربەی زۆری خاوەنداواجینەکانی ژوویان لە ئێمە بێت نەخێر چارەسەر نییە چونکە ئێستا بە نمونە من عەیادەم هەیە جەنابی شت عەیادەت هەیە کاک جەمال مدیری سامانی ئاژەڵە من سەرۆکی کۆمەڵی چەلگە پەلەوەرێکم چکە ڕەبتێکی بڵاومێ لەگەڵ خاوەن قاحەکان هەم لەگەڵ لایانی پەیوەندیداری حکومی و حیزبیش بینم هەیە چونکە ڕۆژانە ئەم گرفتە بە تەلەفۆن بێ بە راپۆر بێ بە هەرچێک بێ ببین گویان دادەین بە گویان دادەین بۆیانە نێرین بە واتسئاپ بێ بە هەر شتێک بۆیان نێرین بەڵام ئەزیزی من حکومەت ئەگەر حکومەت بێ منێکی نەخوێندەوار لە خۆمەوە دەست پێکەم منێکی نەخوێندەوار نابێ ڤاکسینێک بێرمە ناو عەیادەکەی خۆمەوە لەگەڵ دکتۆرێکی بازرگان ئەمە ئیشی حکومەتە ئیشی وڵاتانە ئیشی دەوڵەتە برای ئەزیزم مەبەسم ئەوە نییە کە بەڵانە خواستە مناقەشەکە لە هینی تۆیە میان لە هینی نەچەکەمەوە بەڵام ئەمە شتێکی واقعەیە کە من بە جەناب
0: تیەوە
2: جەنابت بۆ خۆت ئەزانی بۆ نمونە قاوا هەیە ئەمڕۆ نیوکاسڵی کردووە باشە پێنج ڕۆژ ئەم منە نیوکاسڵە بووکەم بۆی مەناعی لەشی جوسک و مریشکەم بەرزێت خێرە دوایەک هەفتە پێنج ڕۆژ دێتە ناو هۆڵەکەمەوە نیوکاسڵە مەعنەوەیە ئەم نیوکاسڵە لەوانەیە ئەم شەریکە بەڕێزە بە باشی هێنابێتی بەڵام لەوانێ ئەو نەخۆشی نەبێت جەنابت دکتۆری نیوکاسڵ چەندین نەوعی هەیە
0: چەندین نەوعیگومان ئێستا زۆر دوور نەڕوین وڵاتێک شوکو بەڕازیل خاوەنی ڤاکسینی خۆیان سەنتەری خۆیان هەیە ئێستا بەڕاستی ڤایرۆسێکی نیوکاسلیان توش بووە کە کۆنترۆڵ کردنی زۆر زۆر زەحمەتە. بۆچی لەبەرەوەی ڤایرۆس بەردەوام سترینی خۆیە گۆڕی؟
1: مریشکەکە شێنین بۆ ئێرە،
0: مریشکەکە شێنین بۆ ئێرە بەڵێ بە ڤایرۆسەکە. یعنی بەڕاستی من زۆر کات لەگەڵ خاوەن پرۆژەکانە کە قساکەم ئەڵم ئەلە باشە دکتۆر، لە زمانی زۆر ئەم نەخۆشیانە بۆ نەبوو. ئێستا سێری ئای بی بکەین لە ساڵی 2012 هاتۆت لە سلێمانی تۆمارکراوە، ئای پێش خۆر ئای بی هەبوو، بۆچی ناتۆتە
1: کوردستانتەش دکتۆر؟ نمانە و ئای بیە چکە ئێمە ئەمان و گومان ئەکرێت ئێشتا ساغیش نەبوو بۆ
0: بەڕاستی. ئێستا کوردستان لە هەموو لایەکەوە بەبێ سانسۆر بەرهەمیێتە ناوخۆوە. جاران نەخۆشی هەربەت زۆر دوور نەڕین لە قازە، نەخۆشی قازمە هەر زۆر زۆرکەم بوو، دادنەوی هیچی بۆ ماگە. ئێستا زۆرترین ڕێژەی نەخۆشیمانەیە لە قازە، چکە ڤایرۆسەکە سترینی ئەگۆڕێت. منیش لەگەڵ قسەی کاگنازمم کە سنتەرێکمان هەبێت بەردەوام توێژینەوە بکات بەپێی ئەو سترێنی کە لە کوردستانە ڤاکسینەکە بەپێوە دروستکرێ. بەس ئەوەشی کە کۆمپانیەکانی هێنم بەڕاستی نوێنەری ئەوانین، بەس ئەبێت ڕوونی بکەم بۆی هاوڵاتیان بزانن بەپێی ئەو جۆرەی هێنەیە کە حکوومەتی عێراق تۆماری کردووە.
1: وەزم لە ڕێگەی هەم ڕێنمایشی هەیە لە ڤێتەنەری و
0: سەندیکاتەکانیشەوەم
2: بیت کاک دکتۆر، ئێمە هەمومان سەفەرمان کردو، من و تۆ کاک جەمالیش، من و تۆ دەڕۆژ لە پێکەوە لە سەفەرداوین. باشە کاکە، جاری وایە هەر لە ناو هینی تایاکاتی تەیارەکە دەگۆڕێ، وایە دوو سەعات سێ سەعات تاخیرەوی. باشە، ئەم ڤاکسێنە بۆ نمونە ئەڵە لە هۆڵنداوە هاتووە، ئەڵە لە فەڕەنساوە هاتووە. باشە، من بۆ خۆم لە پۆڵندا بووم، لە مەتاری قەتەر 12 سەعات ترانزیتم هەبوو. باشە، کاکە، خۆ ئەم ڤاکسێنە خۆ کەسی لێ نی لە وێستە هۆڵی بۆ تێکاتەوە، کەسی لێ نی ئەم تیارە 24 ساعت هیچ
0: ناکەینکەی
2: باز ناکەی. وەنێ کاکە، بەبەستم بۆ چکە ڤاکسین گرینگە، گرنگ ئەمنی قەومیە، باوەڕتەبێ ئەمنی قەومیە.
0: هەر لە قسەکانی کاک نازمان، من کاک جەمە بەڕاستی دوو پرسیارم بۆ دروست بوو. کاک نازم وتی بەرهەمی خۆمان، یعنی چەند قاتی پێداویستی خۆمانە. باشە، کە چەند قاتە بۆچی ڕێگە ئەدرێت مریشکی بەستوو بێتە ناو هەرمی کوردستانەوە؟ کە وەکو من ئاگادار مە لە قسەکانی شادیارە، نەک بەشی خۆمان بگرێتەوەی بەشی عێراقی بنێرنهاوردەی دەرەوەشی
1: بکەین
0: بۆ دەرەوەی عێراقیش. ئەگەر ڕێگە هەبێت تەسەوەڕەکەم بتوانین هاوردەی دەرەوەشی بکەین.
1: قسەکانی جەناب جوان، ئەوەی کاک نازمی جوان، تەعاەم بوارە زۆر شتەگرێت، ینی با بوارە فێتەنەرێکی بۆ ئێمە قسەی لەسەر ناکەم، چکە من ناتوان بم بە نوێنەری بەڕێوەبرایەتی فێتەنەری، بەڵام بە حکومی ئەوەی کە هەمی هاوڕێم و پەیوەندی تند و تۆڵم هەیە لەگەڵیانە لە ڕێکاری دەرمان و شتەکە ئاگام لێ، ڕێنمایەکانیش لە لای من هەیە کە چۆنەی هێنوانە. تەعەن هەموو کاڵایەک، هەموو کاڵایەک کە بە بەرڕاد و بەوشتانە بێ، بەڕاستی خودی گواستنەوەکە گرنگترە لە تەعلیبەکەی جاری وهەیە، لە پاکێشکردنەکەی گواستنەوەکەی گرنگە. ئەوەشیان نازانین ئیتر چۆن زەمانت کراوە فعلەن. ئەوەی کاک نازم وتی زۆر ڕاستە، لە پێش ئەو پرسیارە یەخشت بڵێم ڕاستکە، تا 2014 من ئەوم باسکەی هاوکاری پرۆژە کراوە، لە دوای 2014ەوە یەک هاوکاری نەکراوە. دوو سێ بابەتی ترمان باس کرد لە ئینتاجا، جا ئەوە ئەیبەسینەوە بەوە کە ئێمە بە تەبیعی ئەڵین ئەو 9000 تەنمان هەیە کە لێشمان زیاتر، هەنێ بابەتی پرۆژەی نایاسایی دروست بووە زیاتر لەو فترەی فراخی ئەوەی کە من بۆم باس کرد لە دوای 2014 زیاتر لەم فراغا ئەمە دروست بوو. بەڕاستی ئێمە، من بۆ خۆم نزیکەی 3 ساڵ و نیوە بەڕێوە، بەڵێ مۆزەفێکی کۆنم 25 ساڵە لەم بوارە کارەکەم، بەڵام وەکو بەرپرسیارێتی سامانی ئاژەڵ لە ماوەی ئەم 3 ساڵ و نیوە حەچی تەجاوزم بینی بێت و بۆم هات بێت و لیژنم بۆ ناردووە، هەمیم ئاراستەی لایانی پەیوەندیدارگە، چکە ئمە دایرێکی خەدەمین، ینی بۆ منە پۆلیس نین، بەشێکی پەیوەندی بە قەزە و ناحیەکانەوە هەیە کە دروست ئەبێ، کە زیاتر بەداخەوە لەوێ تۆزێ بابەتی کۆمەڵایەتی و شت زاڵە لەسەر ئەو بابەتانە. من خەڵکە زانم بە کابرای و تۆ لە کرۆناوتی بچۆ دروسی کە پەلەوە کێڵگەیە خۆم مۆڵەت تەیەمێ، خۆم مۆڵەت
0: تەیەمێ.
1: دوایی کاتۆتی وەڵا ئەوتی کاک تۆ پێوتمە خۆم مۆڵەت تەیە، دوایی تەلەفۆنیان لەگەڵم کەمە بۆکو نمونەیە نەک بڵێیت، بەشێکی هەمویان جیاوازن. وتم کاکان، منیش ناتوانم بە کەسێک بڵێم بڕۆ من مۆڵەتت دەدەمێ. مۆڵەت کۆمەڵێ لایەنی پەیوەندیدارە، تۆ نابێ ببی لە جیاتی کەسێک بڕیار بدەیت بە لایەنی پەیوەندی. ئەسڵان چیمان داوە بەداخەوە ئێمە ئەو گلەیەمان هەیە لا يك كارجر كان لهني كانا زول إجراءات ناك
0: هو
1: ضرورة ضرورة إجراءات كي بلام هربو أم بعبتا كاج نازم إما دو مرحلة قاعي تجاوز مانية بس يشان سدامي خوي ليست كرا ليست كرا بيش كورونا وبيش أو بار اقتصادي دروز بو أما نيراون بو بولين كراون ببي تایبن مندی و گنجاندنی خریشی ورگتنی مولاتا اویش 64 پروژه براسی اقصید امزور راستا منیج لگلیم خوام امارم کردوا لسنوری سلیمانی 150 هی زورترین زورترین ریجی
2: دیگر لقضا اونا حکانی دور
1: بله بله من بحثی ورم زورترین ریجی تجاوزات بداخه و زور بداخه و لحوزی چمچمال و اغجاله رایه
0: بله.
1: یعنی یکی اگل هر گرفته گوره کن مانه
0: باشه
1: لوی و همانه
0: چی هم با اکن کارگ چمال
1: استا اوی که روشتوه لماملاه یا خریشی بابت اعصایه که هنی چین لو پولین کراون مولتی و بلام اوی که دروز بوا اوی که دروز بوا استا خوشبختانه دواکاری گشتی هاتو تسر خط استا اما که لای اما براری که باشه روش پیان شما تعمیم من پی کردوه داوای زانیاری ورد لبپی مناطق که چند چلگی پلوری که ببی مولد دروز بو او حتی داوای زانیاری اوشی سرپیچی ریاسا و رنمایی که تو مولدیش نو نکاته و بلا من لیره همه بس من لبارگرانی که هینه که تجاوزه کنه نردو مانه که داوای اوان کدو که اجراعات کرد تو لانکانی تر پابنده کن با اجراءات كردن اما اتيت طبعا اما تجاوزان رجي شي زول برهمه هنا وناج وستن وي كان نازم ده نا وستن لو وجبه لدبيني وجبه دكتور يعني
0: راسه
1: اي اما
0: انا صالح اخوي شهر وجبه داخل كان
1: لو شي لو شي دبر يعني من قناعات من دبر شنو كان هيك هني شينيا هيك
0: اما وانا قايل لك التشارشوي او سر برشتياري وي كحكمه دابيني كردو بزشكي فيترناريان حكمه زياتر تركيزي نكر دوتا سريان
1: اوش قصة زور هلا قري
0: اوش موضوعي كي دورو دريجا
1: اوش موضوعي كي دورو دريجا برنامي كي كامل يدري خلل و قرفتغان بو برسي عركات هزا
0: عفو بس يكشت بويا ام بلينة با خاون شوالغا بلوريا كامبين او بروجاني كالسنوري رين مايكاني وزارتي كشتو كالان اتوانن بليني اوان بيبن كب إجازان بنو مولاتيان بنو كبردام من لسر إشاكان أواني كالسنورة
1: أويكا
0: لسنورة غير مايكا
1: أويكا دروس كراو چوتا بولينة ولن فترشا كوماليكي ترمان ناردوة بو بولينة يما ليجنيكي بابا هيا لوزارة تكشتوكال بولينة كا أما كومالي لاني پيواندي دارتوة دابير رازي كي يعني بو نمونا من قاعيكم دروس كردوة دو صدمت اللي كاق نعظمه ودولو كا أما خوكو تزاني لروي درمائي لروي علمي شوه نابير لروي علمي هني بابتي بو نمونا مسالي ريقا يما ري ريقابان ورقين يام بو بابتي جنگي بو نمونا يعني شردنية تنها يما مولتان بيني چي فايد بي يما اقل لانا پيواندي دارانا رزامن نبن لسر پيداني هيا دروسي كردوة لسنوري شارواني منطقيك ما قرصتو بريالي ديدي اماني بريالي زور يقلا كاروي يقلا كاروي حتى اولي جنيا نوري انجمني وزيراني تيايا بو يبتواني ك حاليان بكا لو بروسين اما من بوخوم حزكم هيش بروجيك لدروي مولدانا نبي لدروي مؤسسات نبي بو يشكتو اجراءات تواني بكي لقلياتواني اجا كم بزبيت تازو تواني رخصتنا وي كيسات برشتي بكي مسئله او پرسیاری که وتد
0: بوچی الان که برامی خواهند زیاده بوچی برامی داره که تنها
1: که نازم لوچه بزنه لسالی 2019 و فرمی میریشی بستو قدغه یعنی
0: بفرمی
1: کتابی حکومت عراق و حکومت هرمی کردوسان بلام لم سالا هم حکومت عراق هم حکومت هرمی کردوسان رگی داو بهینانی بلام بر رجی لسطا سی گمرچی
0: بله.
1: زیاد بخریت است.
0: بله.
1: که خوی اما شد جیم ناقشه ام بابتی که حسابیه آیا لیرا امینه ام او تیشونی اوی ام کمال بابتی تی اکو زور خانه اما دبو خوی لراستیه نگره گی پی بده دبو نیلین یک پرچه میریشی بستو لحیج ولاتی اکو بیت ناو بو تو یاسای پاراستنی برو بومی نو خود هیا تیگه یاسایش مارش سال 2014 ام یاسایا که تو بر همین نو خود هیا چه پیوستم با مریشی تیره نگر قدر هر نبه بیالی بلام دیاره ام مسئله قدغه و قدنکان هینه که زوری یعنی که روفره که زوری تیابو لو کابینکانی پیشوشا هیچ کس نیتوانی و هیچ کس حتی اصلا نیتوانی و رای بگره که ایمه لگر رای گرتین یعنی اگر پتوه اصایشی خوراکی خومن دابین که اگر پتوه پروژکانی خومن بردوام بند تو دبید بید نیلی برهمی درکی بیتنه اما یکم دوم نیلی لدروی ام پروژان شتینای اصایی بیو یعنی نالم باشه که پیوندی بخونه بی خلق لگل تابه یعنی مؤسساتی تل لگل تابه بله او مریشکا باشه که بازاری خومنیان گرتوه که دبو یعنی کمال مؤسسات مانه لحکمتی هرمه وزارتی پیشملگه کاروباری کمالایی نخوشخانه
0: سجنکانه
1: اما نه بر دوام خوراک بکاره هرم بده خواهد جاتی وی بین بر همه چینا خو بکار بین زور بین اچن امریشکا بسوانه بکاره هرم که اما بو اماش براستی بو اماش کتابی فرمی من بو همو لانه پیون دارکان کردو تکایه بر همه نو خو ورگرنه و برهم بو اوی ببن با حکومت خوی ببی با پال پشتی برهمه کت جوریگ لبازا ای او با مریشکه بستو بازار امانه اگر او نبی تو زنی چند هزار تانید
0: راست
1: ایو همو مطاعم و گسو شاورمو همو ام بابتا همو او مریشکه خو هیچی مریشکی بر همین او خو معنی
0: راست اگر لروی مادی و هاوکاریان نبی اتوانی لروی معنی و پشگیریان
1: بکار اتوانی بله بله خو همو شدنی بمادی به دکتور یعنی هنی شتکی تو جاروی قراری کدی مادی جنیه یعنی اتوانی لگل یا بروی زور سوده بینی با بواره کش مسئله سر پرشیاری باسته که براستی زور زحمته است اما بتوانی شکر نوی بود
0: زور بابا
2: تو زقسی لسر کم
1: بس زور قسی لسر کش که اشتا نه اما توانی مانا اوهلو مرجا من بخوام 26 خالی ناکوکم هم لیاسا کم لرین مایه که 26 خالی ناکوک من حاضر کردوه لسری و نا دشمنه لولا بی بین ره بلام اما یاسای درچوه یعنی تازه درچوه او یاسای پیشتر بو نمونه نه هاتو رأ لگل اماوی بلن که که چی بکن چکو اما خلکی میدانی بوین
0: بو نمونه
1: بیر رأ لگل امانوار گیره کیلگه پلو هر پلوار اکن نین یعنی بابا با هر وان همو پروژه کشو کال اکن بلام اوی زورتر جیبجی اکی نیسته براسی پروژه پلوار اکن
2: کاغ زمان لیر خلال اکیا مثلا ام یاسای در چو لپرلمانی کلوستانوا باشا ام یاسای چی داری کدو لانا پیوانی دارکان بردوانه و پرلمانی کلوستان وایا دی
1: بله
2: او کسی که ام یاسای بردو با پرلمانی کردستان من بنیون رایتی همو خواهم پروژه کن لدوهوک و زاخوه حتی کلار و کفری وعده دو موظف من لسه تا این کن بس بازار من با دروس کن سالانه نیلن توشی زرد و زیان بین اگه تو حکمت هاوکاری واکسینم ناکی تعقیمم ناکی لولاو بمریشکی بستو لیمه ای خیر موظف اگه لسه من تعینه که لسه من یکی هاولاتی که بروبومی ناوخو بکردینم سالانه دو مانگ استفاده کم او دو مانگش لوانه نیکم با دو وجبه با ویروس همو قاعه کم بروه یعن برنرغ نکوم او معنی وای او دو مانگش استفاده ناکم من یعن لکاتک دا و من او پروژه خوم داخست و اتیم نکده و چه مجبورم من پاربم با موظف اگه کلمالی خوی دانشتوه بقد لگر ریز و احترام دا نختی که لوانه شهر زمان بلا هم نختی که شان کاک جمال جنابیش و دکتوری جزانه ریج نازانه لسه مریشک وره ریخوله مریشکی بو حال دره نازانه اگه خواهان دواجین به والا من بخوم هل دور و درگای دواجین یکم کم و جیق نکه ببینیم مزام چنه خوشه گیدی ای پیویسیم بسر پرشتیار چیه؟ لهمان که دا رازیم با سر پرشتیاری بازارم با درست که سالانه میله توشی زره دو زیان بم دولایه نقصاکه موظفش کم نسه تا این که بلا میله توشی زره دو زیان بم با استفاده بکم من پروژه که مدنیم که که لولاتان جناب تانه زنن به همو شیوه پروژه گرب بگری هموی بمره نه اله توشی زره دو زیان بی او کماری اسلامی ایران گورتین حسار اقتصادی نسره به همو شیوه گیرمتی خواهم پروژه کانه یا الا بایی پروژه کانم نکه آسایشی خوراکی ولات کم لناو نشه بلان بداخوا دیم و سر درمانه که درمان و واکسینه که جان من والله برادرکی یا
1: نازم داخی واکسین
2: خوی مدل دار
0: خوی خوانی چلگه پلوه
2: تماشا که باورتان هبه پارکه لوانه لیرشو جویلیم به 15 روش بو 18 روش باری کمپانیه اکی برادر لبرایم خلیل بو لناو ترلی دار راجی داره بو چلی هاوینه باشه آخر درجه 45 پنجابه خوب خودتان ازان درمانه رژی هر حرکتی بعضا دبیگری مثلا 30 به اونیا اونده 25 به یعنی واکسن الله 4 به 8 به اونیا یعنی 15 روش لی راجی ره و دوان هاتو توانه بوم هریمی کردستانه دراوت و بخوام پروژه هیچ ایشی نکرد و ایش برای خو سودی خو یو تو خو امازون میان ظلم دی ابو حکومت هر او کسانی بر پرسن لو بازگانا خو ابو بیلن داخلی کردستان به ابو پیب جرنوا ذات بام بي مستمرش كباستوكي چكم بس دقيق ساكم وانا استاوم بياكي روبروم يعني قصر رقم صوتي شم غوريا كاك جام براسي بيدل انا
0: صوتي
2: مريش كي باستو ما في له بشتا من براش كاي بيدل ما في له بشتا كونتينر هيك حفته او بينز قالوا واشتا او بينز قالوا ور جيره بس تري رسمي داده او كاتي كوزاره دي كشتوكال بيغر طالباني ممنوع يكل ل 2019 براسكي هر هاتوا لدوکو زاخو تا کلارو کفری مارکت کم پرنیل امریشکی باستو والله من الام حکمتی برس حکمتی هریمی کردستان باورت هم رقم لیونیه چون که من لنویه کن و دوم شارم بینی و قاچاقم ل حکمتی بحث من آلم که هاتوم و آم شاری لوانه بخوینی هزارانی وقت من دروز بوده آم حکمتا با آوش بله ملا ل بلشی و ل قاسم رش و ل زلیو آوانه بین کاتی خوی باشه بلام حکمت تو ورا او هم بروبوم جوانته یا او هم داهات جوانته یا خیره بروبوم یکی باگنی گندی که با خودتان لیم باشتری بینین دوباره یکم ولی تو را کمالایت کن که آوی خیز استرسنگ لوگو که لیگه آوی خیز ناورانه و با هیلم بیت ناوهریمی کردوستانه با ظلم لخواهم پروژه و ظلم لو ملت داماوه یکن باش ام ملت والای لانفاله و لداماوی و لقرزاری و به هموشه یک بلادی سوتانه و به مال سوتانه و به هموشه یک که لگل تان بو کردائتی کرد که کردائتی کرد اگر حکومتی که دلسوز و رک و پیک و باش بره والای که که نگمن هزارانی وگم شانازی تن پیو آگا هزارانی وگم دست خوش با حکومتی کردی هزارانی وگم رحمه لحکومتی کردی
0: که اگه ناسم روژان پیوندی که زور من پیو آکریت هاولاتیان یا خود نامو من بوا نیرد اله دکتور جرقاشی مریشکان سوتینن یا خود حپی منع ایریتی یا خود تایگر تایگر یعنی ریت
1: هر دزی هورمونی لی
0: دزی هورمون بو امشتانی ان لی کن پروژه کان بو چی امانه ان یعنی بو شرقاش ان سوتان کا کا گناه ان چان کردو مشک دا مانا
2: جناب د زانیم لگل کا دکتور عثمان لگل کوملکی خو مان چندین کنگری روزنامه‌وانی مان کردو ک بل ملای عینی هب و کعیشی او نیه لمریشک نازان دکتور نی نازان مریشک بخیو ک لگل رز و احترام بو همو ما مستهنی عینی چول لمنبری مزگو زکی وتويتي حبي من عدري بمريش يعني آوي زيرا بيدريتي جناب الدكتوري مريش قاع قر رطوبه هبو تربو ناقاشي ابي وق ميخكي كي ليدي ميخكي
0: كي دروس
2: كي بالا او او يك بو مصلي
1: على وق كان نازم بو هيني كي وكو في ترانو بينو اي شي رون غورينا كان اگر اخر باكر و بكار بيان الناتوان اما ام بيست تشكم بيست ما سماتي هي اشي تنا باغ نابي
0: ما حل مريش كي مالانا ام شاشه مريش
1: بل يعني تشتيك
0: طبيعي ميخا كار ميخا كوش نوكو ميخا كوا ولاش مريش كي مالانا
2: دكتور كاك جمالي بو خوتان هردك تان لم الشعر الزاترين خلق كابري خاوان دواجين يعني سيارتي اگر لدرو بي شوا جلوبرغي تايبتي خويا غور لبر في الله با فيروس كم توجنه بي اتش اش تي بي اس اي با مش كوزك كمالي ويران بي اخا ما هيش اقل ليش تك تصوري ناك نخير على فال معمل على بودي هم رون زيد بكادي
1: تاع جمال و فحسي في القانيه كريم
2: هم حرفيه بلا يعني فحسي في القانيه هم يعني ستاندار نيو دولغي شونه يعمل على فكان كردستان باك يا بوجدان او بي فيترنري خزاو ناحیه کان اسلیمانی لجنه قائم قامی برز کاک جمالوان همو لجنه ان صدانی معمل علف کان کن او علف فحص کری ببونی تایگرو حپی منعو زرابی دولر یو پاشرو نازام هر چی کی ناونی ناونی اما زو زو دور ل راستیو پیستری مریشکی اما پام یک نمونه بود یم بو جنوبی برستانه پیسترین دواجینی اما نشار زاترین خاون دواجینی ایمه لکردوستان دا که هر اصلا نازانه مریش کش بخیو که دلنیایی جناب تانو هاولاتیانی هر ایمه کردوستان کم لمریش کی درکی پاکو تا میستره
0: دارتو تا کاغ نازم هر کاغ جمال با اضافه با قسکانی کاغ نازم ام مریش که لانه هاولاتیان نزانن مریش کی هلکت جیایا مریش کی گوش جیایا مریش کی امهات جیایا بەڕاستی ئەمریشکانە هەمووی دەستکاری جیناتیان کراوە.
1: وەکو
0: چۆن گەنمێک دەستکاری جیناتەکەی کراوە، جاران گەنمێک ئەگەر یەک و پێنج یەک و شەشی بدایە، ئێستا بە خۆشحاڵیەوە جووتارێک لەم ڕۆژانە بینیم گەنمێکی هێناوە تارێمی کوردستان و یەک و هەفتا بەرهەمەدا. ئەگەر چەند ساڵی پێش ئێستا ئەو قسە کردایە یانوت ئەو کابرا شتیوانیە و دروست نەبووە. لێگومان ئەمەش بامان شێوەیە لە ساڵی 1952 وەری گرنگ یاسەت چەند قات وەزین خۆی زیادی کرد. اینجا ئەم سلسیلەیە ئەم دەستکاری جیناتە قابیلی قبولکردن نیە بە هیچ شێوەیەک. واتە بۆ نمونە تۆ ڕێژەی ڕۆژانە ئەلەفەکەی ئەبێ یەک فەردە بخوات یەک فەردە و یەکی
1: لەو ڕێژەش نسبەش
0: نسبە هەمووی بە پرۆگرامە
1: قبولی ناکە
0: هەواکەی دەرەجەی حرارەکەی ئەمە بڵین و نەڵێن ئیشێکی بزنسە. کابرا ئەگەر لەبەر خەڵکەکەش نەبێت لەبەر مەسلحەتی خۆی بێت تام بەندەیە ئەش بێت مەفروزە لەسەری باشتری کوالەتی بۆ بێنێت. بە خۆشحاڵی و ئێستا لە کوردستانیش ئەم مریشکەکەیت هەر لە یەکەم ڕۆژەکە داخڵەکرێت کۆمەڵە فەحسی زۆر زۆر پێشکەوتومان هەیە، نەخۆشی دایکانەکان دیاریەکرێت و ڕێژەی تەسەمومی ئەلەفیش ئەگەر هەبێت، یعنی پێش ئەوەی بڕابکە تۆ لە ماڵەکە کە ئێمە خۆمە خواردنەکە خۆی زۆر کاتوشی تەسەموو بووی، هیچ پشکنینێکی بۆ ناکرێت. کابرا پێش ئەوەی ئەو ئەلەفە بێتە ناو قەعەکەوە ئەینێرە بۆ مختەبەر پشکنینی بۆ کات لە ڕێژەی هەموو تەسەمومینەکان دڵنیا بێت و ئەنچ ئامادەیە بیا بە مریشکەکە.
1: ئەمەسانی جەنابەت ئەو کۆمەڵە ئەشا ئەو قسە و قسە لۆکانە بەڕاستی بەشێکی بە بەرنامە لێدانە لە بەرهەمی ناوخۆیان ئەو ئەینا هەمومان نەزانین بەخێوکردنی مریشک بە کۆی ئەو گرفتانی کە خۆشمان دەزانین بەخێوکردنێکی تەندروستە لای خۆمان و
0: مەرجە لەژە ڕێنمایی پزیشکی ڤێتەرینەری
1: یانی بەڕێوەبەرایەتی بەڕێوەبەرایەتی و فەرمانگەکانە هەر هەمیان لەژێر ئەو بابەتان بەڵێ کەم و کوڕیمانەیە هەر ئێمە نایشارینەوە بڵێن ئێمە پێرفێکتین، بەڵام گرنگترین شت ئالی کە بۆ ئاژەڵ بۆ پەلەوە لە پێنج
0: کولفەکەی
1: ئێمە خۆشبەختانە ئەوەی کەوتم بواری پەلەوە حەڵقەیەکی پێکەوە گرێداوە. خۆشبەختانە ئێمە ئێستا دەیان کارگەی پێشکەوتوی ئاخر تەکنەلۆجیای جیهانیمان هەیە لێرە کە هەمی بە ستاندارد و بە پێی سمتی جۆری مریشکەکان ئالیک بەدەست
0: ئەهێنێت
1: و ئەم ئالیکانەش خۆشبەختانە لە ژێر هەم ئێمە وەکو سامانی ئاژەڵا یەخینی ببینین ئیجرائاتەکەی مۆڵەتەکەی لێوەرەگرینەوە هەم هەموو هەفتەیەک یعنی ئەمە ئەخلاقیە نیسانە بێ باسی بکە هەموو هەفتەیە راپۆرتی هەچی مەعمەلی ئەلەفە لەلایەن ڤێتەرنەریەوە بۆ ئەنێرێ بۆ سامانی ئاژەڵ کە فەحسی تۆکسیناتەکان ژەهرەکان ئەکرا تۆکسین و ئەفلاتۆکسین هەموو ئەمانەت بۆ دەکا کە دڵنیایی ئەدا ئەمە لە ڕووی ئالیکەوە کە گرنگترین شتێتی مەسەلەی ئەم هۆرمۆن و ئەمانە ئەمە ئەگەر هۆرمۆن خۆزان حەقنە دەبێت جورعاتە ئەگەر ئەمڕۆ لێدا ئەبێ
2: بەردەوام
1: دوبارە بیزارەکا ئەگەر دەرزی هۆرمۆن گرانگترین دەرزیانی لە عالەمە. ئەنجا ئەمە تەجروبەش کراوە تەجروبە کراوە لە ساڵی پەنجاکانە لە سەرەتای ئەوی کە جەنابوو وتی کە تەربیە و تەحسین هەچە منم بە وتاد بڵاو کردوەتەوە یانی وەکو کەسبینۆت وەکوینێکی ئەخلاقی خۆم بڵاوم کردوێتەوە لە سایدەکان و لە شوێنانی کە ئەم دیعای و شتانە ئەکنێ ئەو وەختە کە ئەمە بەکارێنە ئەسڵەن مێژووەکەی ئەڵێ هیچ ئیستیجابەیەکی نەبووە بۆ ئەو هۆرمۆنە لە جاتی ئەوە نزبەیەک لە چەوری زیادی کردووەدا هانی ئەمە بابەتە زانستیەکەیەتی کەواڵێ جاوە ئەم مریشکەوەی جەناب دوتر علمێک هەیە پێڵێن علمی تەربیەوە تەحسین تێگەی ئەم مریشکە زاناکان لە جیان ئەوەی کاک دکتۆری ژوتی لە سیرکە لە بواری گەنمە لە بواری تەماتە سڵفی تەماتە هاتووە شەش مانگدای هیچی لێ نایە ئەمە علمە دەستکاری بەڵام لە دەواجنا علمی تەربیە و تەحسین و جینات و ئەوانە هاتوون مریشکەکانیان تەسنیف کردووە هەر یەکەیان بۆ شتێکە. ئێمە باسی مریشکی کوردی ناکەین مریشکی ئازاد ئەمە سنائی الغەرەزە و لە ڕووی اقتصادیشەوە اقتصادی نییە گەر بتەوێ بۆ نمونەتەوە بتەوێ مریشکی کوردی بەخێوکە و اقتصادی نییە وەتان نەزانن دەبێت ئەم مریشکانی تەسنیف کردووە علم هاتووە تەسنیفی کردۆمە مریشکی گۆشتە ماوەی بەخێوکردنی ئەونەیە بۆ نمونە ئەوەندە ئالی کە خوات قیمەی تەحویلی غیزاییەکەی مەعامیلی تەحویلی غیزاییەکەی ئەونە گۆشتە دەداتێ ئەمە هاتووە تەسنیفی کردووە ئەمەیان دایکانەیە بۆ جوچکەی گۆشت ئەمەیان دایکانەیە بۆ جوچکەی هێرکە ئەمەیان مریشکی هێرکەیە امریشکی هیلکا جا پرسیاری که عجیب شان لیه کردم چون مریشک به بیکل شیر هیلکا یعنی هم پرسیاری کرا و زود جاری شانی بنا باید یعنی که که اما علم این که خوب مریش کلاشیر بری هیچ پیوندی نیه به هیلکا کردنه پیوندی خود زانی به رحم مریشکا که خویه و هیلکا اما نه هاتو تصنیفی کردوه و های کردوه هم لروی تغذیه و که ابیا اقتصادی بیه نکتو بون منه ده کیلوی بیت کیلوی گوشت نداتی هم کیلوی هیل کرد نداتی علم هاتو امانه تصنیف کردوه
0: جمال هر اضافه بقصکانی جنابه ابیا حولاتیان براسی اونه وشیار بن چون لان آسایی که لچلی زستان آشوتی که من بوید لدره و یا خود لورزی هنر نی هنر که من بوید لدره و یا خود هر چهار ورزه که خیر من هیا یا خود او یعنی ام گورانکاریه بس لمریش کانیه ایسه ایم جاران وکو لعنی ولاخو منگا من شون هی دروس کرا و تایبته بشیر
1: بله
0: هشمانه تایبته بگوشت
1: بگوشت
0: و ام شو به همان شو ایسه خوشبختانه پروژه من هی لحالب جا هی بزنی سایکس تایبت بشیر
1: بشیر است
0: یعنی پیمندی با گوشت کوانیا
1: بله
0: اما لگل توشه به لگل عصر سرعه برو خو نکره من هر ترکیز که مثلا
1: ام ایمش بردوام بگورانه بردوام بگوره خود زانی یعنی بردوام اگورش اینوی تناو
0: لما های پیشوها پشتیکم بلاو کرده و براسی با های زور ترین قصوینی شیده سر کرده و تم مریش کی دواچن براسی اگر توی لروع این میو بیلی لحن یک رو لحن یک رو نک نعلم لحن ور لمریشی کردی تندروست را.
1: جام میشدم او پیا بله مقصی که زور راسته. لکن فرانسه بی دکتری که برزی ویتنری دو دکتری ویتنری هشان قرار بود بحث کنم بدنه تجربه و بحثی انجام کرد ولی سر میری من نامه لمریشی کردی بدی.
0: نه نه
1: به هیچی وای. چون کلش لحنی لحنی اینا.
0: بله.
1: لحنی منطقه کپیس موضوع الو با
0: کارگا کان
1: تو کارگا کان و آپالاوگان و هوا کپیس. فحصی میریش که که کراوه بانمونه بحثیان لسر کردوه رجی کنزه قرسو جهرهوه کن
0: بله
1: زور لجسمی زور بوه
0: راست
1: لهمان شوی ندواجن لهم منطقه چون کشو هوایی که هوایی که تایبتی بود روزه که دواجنکه پاکترین پشکرینکه پاکتر در چوه وقلوی دروه چون که ام خود جو که بود روسا که
0: لجورو و مجالی
1: قبول نیه شتی پیس خونه او ها که پیس
0: اوی پیس زور که تنه که در خواهد یعنی با این واری مگرن الان لحن یک رو بانم نو او پیسی اگر مریشکی که کردی بیخوا طل نیابه اگر بیه با مریشکی که دواجن برگه نگره که اگر او روشه نمره روشی دوهای امریت تحملی نکد و همان شتکانی تریش به همان شیوا اما او انجا من براسی یک تبینیم هیا يعني أولئك ما أونا تركيز كراه وتسر شوازي بخيو كردن شوازي بخيو كردن.
1: بله.
0: يسمى قشت متى قناعتي أجر برجيه صديد ياريكين أجر شوازي بخيو كردن جيس صدا بيز ب غلط ب صدا حشتي هاولاتياني خومن شل روي هالبجاردني جوري مريشكاكا وزني مريشكاكا ياخد شل روي خاو كردنوي مريشكاكا غلطة. بوش. كاك جمال همو هاولاتيان. کسکاران رشتو تا حج رشتو با عمره رشتو تا خارجی
1: علاقه
0: هر بزرگ نرن جنوبی خوان یک مریش که یکم پیبله اوی که خواردی بیتی لر رستوران تیلا مطعم یک سرودی شلو بیت
1: نیه
0: یعنی براسی امشت به تایبت لزونی خوان لر روی تندرستی و اولاد یعنی خوشویست رژه پروتین لمریش که 20 با 24 ام رژه پروتین یک گشت تمنی که دیاری کراو و اتمند دستکاری جینات که کراو مریش که بو نمونه ده 85 بو چر روشی او پاری زور زبرا 45 روشی و پی استانداردی امریکی مریشک نابه سرو کیلو حوصد بخوره و پی استانداردی اوروپی و پی استانداردی حتی اولاد عربی کن که ایم الاخوان با دوکان تویا نزنی و داخو که لزور رو لیم پیشکوتو ترن لکیلو 900 گرم نابه تپره بو چی لبرو او رجا پروتینا که گشت او تمنه که گشت کیلو 900 گرم دوی او اوسته اگر تو 100 سالی تر بخیوی که مانگی کی تر بخیوی که در روشی تر بخیوی که نرواد سر او ایو علفه چی لیکا او خواردنه چی لیکا ایگواره بچی ایگواره بچ چوری چوریش
1: بشکی که با فایبر
0: بشکی کم یکا با فایبر بشکی زور یکا با چوری چوریش ما دزیان بخشکانی تیاکو بیتو با چی امرین مای حالاتیان اکا این زور کرد پیمان دیگه الان دکتور چی بشکی مریش بکن یسا من براسی خوی سنگ وشکا بس من وکو خوم سنگکی لامیان باشتر خون، لامیان زیادتری خون با چی؟ چون رژه پروتینی زوره، رژه چوری کمه.
1: کمه
0: اما شوکو رنمایک با حالاتیان تکایا، وزن مریشکی قلو بینن، وزن مریشکی سروسی شیلو بینن، بەڕاستی ئەم شتە لە کوردستان نەبێت لە سلێمانی نەبێت باوی نەماوە شتێکی تەوا نازانستیە.
1: ئەو قسەی تۆ زۆر ڕاستە، هەر ئەمڕۆ تایبەت بم بابەتە لە بەرنامەیەکی تر بوون. بەڕاستی ئێمە یەکێک لە هەرە گرفتە گەورەکەمان لە سنووری ئێمە حەزمان بە مریشکی زیندووە و لە زیندوویشە حەزمان لە مریشکی کێشی
2: گەورەیە.
1: ینی زۆر خراپە. ئێمە سەبارەت بەوەش ینی حکومت سەردەمی خۆی بەرنامەیەکمان کرد لەم ڕۆژانە لەسەرەوە بڕیاری حکومت هەیە کە مریشی لە دوو کیلۆ بێ، بەڵام ئەمە زمینە سازی ئەوێ. ینی وەختێ ئەو پرسیاریان لێ کردم ئەی چ مریشکێک تەندروستە، ینی بۆم پرسیاری خۆمە. من ئەوەی کان نازم وتی منیش دەڵێم خراپترین بەخێوکەوی مریشی خۆمان مریشەکەی بە کوالیتی ترە لە و لە خۆشمانەوە ناڵێن. ئێمە نامانوێ هەموو شتێک بڵێ فەحساتی بۆ کراوە، چی نسبی پرۆتینمان کردووە، نسبی مادی زیان بە هەمیمان کردووە، بەڵام وەکو فەرمینەمان کردووە بۆ تێگەشتن و بۆ بینی خۆمان کردوومانە. سەردەمی خۆی حکومەت بڕیارێکیشیدا سەبارەت بەوە، بەڵام ڕاستیەکەی جێبەجێ نەکرا کە خۆ جێبەجێ بکرێ مریشێک تا دوو کیلۆ. هەم هاوڵاتی لە ڕوو تەندروستیەوە خۆدەزانی کەمتنی عیلاج وەرەگرێ نسبەی پرۆتینەوەی جەنابت باست کرد زۆر زۆر سوودمەندە. هەتا حامزە ئەمینەکانەوە ڕێژە زۆرە کە بە تایبەتی مناڵ و خەڵکی بەتەمەن لە دوو کیلۆ بەرەو خوارەوە مریشک سوودێکی گەوری لێبینێ. هەم بۆ خاوەن قاعەش گرنگە بۆ مەسرفێکی کەمترەکە،
0: مەسرفێکیکەمترین
1: ڕێژی ئەنتیبایۆتیکە کە خۆتە زانی ترسمان لە فترە
0: حیمایەکەیەتیمان
1: بۆ خاوەن پرۆژە ئەوەی من بزانم پێیان خۆشە لە دوو کیلۆ بکرێ
0: بازاری هاوڵاتیانە،
1: بەڵام خواستی هاوڵاتیان بەڕاستی حەقە حەچی مؤسەسەی حکومەتە ئیش لەسەر ئەوە بکە ئەم ڕەغبەیە بگۆڕین. واریدشە لە عیلمان ڕەغبەی مستالی خۆ دەزانی ئەحسابی بکرێ، بەڵام حەقە بیگۆڕین بۆ ئەوەی دووسێ بەدەر لە ئەوەی کە سوودمەندە و هاوڵاتی ژێ شتێکی تریژێتە ئاراوە تۆ بتانی مەجازرەکانت ئەخەیتەوە کارکردن مەزەری گەورەتر و تاوان باشتر بخەیتە کار. مریشکیش بەو تەریقە تەندروستی جوانە سەر بڕین بکەیت. کاک نازم و لەوچە جەنابیشانتان لە ئێرانە کا کە مریشکی زینو نییە سرە بڕێت تەوزیع بکەیت. ئێمە ناڵین مریشک فرۆشی لا کۆڵان نەمێنێ قەت کاک نازمیش لەوچە بڕێت، بەڵام بین بیکەین بە مریشکی فرێش ڕۆژانە بۆی تەوزیع کرێ لە ڕێگەی بەڕاد و مؤسەسەی باشی بۆ دابنرێ و تەریقێکی بۆ دەدە چ عیبێکی هەیە. مریشک فرۆشەکە لە جاتیەوە خۆی پیسکە گە مریشکەکە لە مەزەرەوە بە پاکی بچێتە بەردەمی ڕۆژانە بیفرۆشێ چ لە مۆزوع ئەگۆڕێ ئەسڵەن بەقاتەوە دەوامەکە هەشتەکانی بۆ برێ کە خۆزگا وای لێ بەهاتوە ئێمە بمانتوانیایە بگەینە ئەوەی هەم لە وەختان سعر ڕاگرین هەم خاوەن پرۆژەش زەرەر ناکە هەم هەچ کاتێکیش کەمی بەرهەمت هەبووی ئەتوانی بخەیتە بازارەوە و بەرهەمێکی تەندروستیش.
0: ئەڵەن بەرنامەی کاتی بەرنامەکان بەرەکۆتەیە ڕاکاگ نازم ئەگەر بە کورتی دو قسەی خۆتمان پێ بڵێ.
2: وڵا زۆر سپاسستانەکەم. ومێت دەکەم حکوومەتی هەرێمی کوردستان بێتە سەرخەت کێشە و گرفتەکانی خاوەن پرۆژەکان چارەسەرکە. بەڵام من وای نابینم کێشە و گرفتەکانی خاوەن لەلایەن حکوومەتەوە چارەسەرکرێ. بەرەوەی جەنابتان و لایەنە پەیوەندیدارەکانی جزانن من تا لەگەڵ ڕایۆشکارانی ئەنجومەنی وەزیرانیش کۆبوونەوەم کرد ئەوی لێرە وتومە لێش وتومە نایەنە سەرخەت. من وا هەزەکەم دەواجین ڕۆژ بۆ ڕۆژ بەرەو خراپترە ڕوان نەک بەرەو باشتر. ومێت دەکەم حکومەت بێتە سەرخەت بەرەو باشتری بەری نەک بەرەو
0: خراپترە. هیوادارین کاژمال وتەی خۆ بە کورتی.
1: وەڵا تەمان من وێڕای دەستخۆشیم بۆ تەلەفزیۆنی خاکی بەڕێز وێڕای خۆشحاڵیم کە لەگەڵ جەنابتانە ئەگەر بتوانی بێتمان دێڕێکمان خستبێتە سەر ئەم بوارەکە بوارێکی گرنگە کە پەیوەندی بە ژیانی هەمومانەوە هەیە، بە خۆراکی هەمومانەوە هەیە. خۆشبەختانە بەکوی ئەو هەموو هەموو کوڕی هەمانە ئێمە بۆ هەموو گلەیی کە ئێمە لەوە چێکاک نازم منیش وەکو دایرەیەکی حکومەت زۆرترین گلەییم خۆم هەیە لە خۆمان
0: لەسەری
1: خۆمان. ئێمەش بەڕاستی پێداویستیەکانمان زۆر قرس دەسەکەوێ، بەدواداچوونەکانمان زۆر قرس بۆ ئەکرێن. مەبستمە هیوادارین بەکۆی ئەو خراپێشکە ئەو کەم و کوڕێشەمانە، بەڵام هەر خۆشحاڵین بەوەی کە توانیمانە ئەمڕۆ گۆشتی مریشک بۆ وڵاتەکەمان دابین کرێ، هێلکە بۆ وڵاتەکەمان دابین کرێ، ماسی بۆ وڵاتەکەمان دابین کرێ بە هەموو کەم
0: پرۆژەیە کە پارەیەکی زۆر لە بەشەکانی تری عێراق وێنێت و

0: لە ژێرڕێنمای پزیشکی ڤێتەرینەریا بێت لە بەرهەمی دەرەشی تا ڕادەیەکی زۆر زۆر باشترە. دووەم یان دوو خاڵیان کە ئەکەوێتەوە سەر هاوڵاتیان خۆیان تکایە، جارێک تریشی لێمەوە تکایە تکایە واز لە مریشکی گەورە بێنن، واز لە مریشکێک بێنن کە سەر و چیلۆ 900 گرام بێت. چکە ئەگەر ئێوە داوای نەکەن دڵنیا بن کە خاون چگەڵ پەوەەکان دروستی ناکەن. خاڵی سێمیان کە زۆر گرنگە پێتان بڵێم، تکایە ئەگەر مریشکیشتان کڕی، مریشکەکە بەستی یەکسەر ڕاستەوخۆ خاوی مەکەنەوە لە ناو سەلاجەکەتانە دانێن، باخۆی بە ئۆتۆماتیکی بە هێواشی خاو بێتەوە. هیچ قسەیەک ترم نەماوە، هیوادارم لە کەم و کورتیمان ببورن، هیوادارم ئەگەر سوودێکی کەمیش بێت گیان بێتمان ماڵەوە.
1: ئێرە ڕادیۆی خاکە 99.1.

چیم بۆ دەکەی بە کام موشەت بڕوا بکەم هیچ ڕاستییەکم لێت نەدی تازە چیت لێداوە بکەم تازە چیت لێداوە بکەم

0: نشانەکانی سلێمانی وڵا کرد. ڕۆژەکانی مایۆرکا، ڕۆڤار و میرڤانۆس لەگەڵ ئەزموونێکی نوێی نیشتەجێبوون لە ئێمجی تاوەرز و کورسا تاوەرز و وایت تاوەرز. هەموو ئەمانە لەگەڵ سەنتەری بازرگانی سولیڤیو لە ژێر یەک سەقفدا بۆ خزمەتی ئێوە کۆکراونەتەوە. سەردانمان بکەن لە ئۆفیسی نوێی فرۆشتن بەرامبەر دەرگای پارکی هەواری شار. ئێمجی هۆڵدینگ، بنیادنانی داهاتووی سلێمانی.
1: لگل آوی پاک ژیان خۆشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانەوە بە هەموو کانزە تەندروستەکانەوە دەگاتە دەستت. بۆ وزەی زیاتر و تەندروستێکی باشتر هەمیشە ئاوی پاک هەڵبژێرە. پاک بخۆنەوە و باشتر بژین لەگەڵ پاک. ئێستا لە هەموو مارکێتەکاندا بەردەستە. بۆ داواکردن پەیوەندی بکەن بە 6305. ئاوی پاک تەندروست و بەسوود.
2: بۆ ڕیکلام کردن لە ڕادیۆ و تەلەڤیزۆن و سۆشیاڵ میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0570-281-05-05. ئێرە ڕادیۆی خاکە 99.1.
3: کتێبی داغستانی من لە نووسینی رەسوڵ حەمزەتۆڤ، وەرگێڕانی بۆ کوردی دکتۆر عەزیز گەردی، خوێندنەوەی یاسین قادر برزنجی.